A vedel sem, čeprav mi ne bi nikoli hotel priznati, da ko boli, slepe oči,